0: بعد سعودی پر نئی وزیر فیصل بن فرحان جو عراقی ہم منصب سا فون پر رابطو بن طرفن لاغا پن سمیت تازی صورتحال تے گال بول عراقی پر نئی وزارت موجود بنی اقوان کھتے جی تبدیل تھی نر صورتحال تے گالیو کہیو ہے رابطن میں رڑ تے اتفاق کہیو
1: یمن کے حوثین بابل مندب جو کنٹرول سنبھالنے بعد امریکی آبی رستے میں گشت کر شروع کر دنو بابل مندب کے اہم بیٹ میون تے بھی قبضے کی دعوی یمنی فوجن چیا ہے تو مکما بابل مندب میں حوثین کے تھاکن تے بمباری کی ہے جن دوران حوثین
0: اپنے ہرمز تے عرب ملکن سا گالیو سومر وارے ڈیاں عمان میں تھیندیو ایران تصدیق کرے چھڑی اسماعیل بقائی چھو آئے تا اپنے ہرمز جو کنٹرول ایران وٹا ہے تیل قیمتن میں واد جو بھی ذمہ وار امریکہ ہے اساں جنگ واری حالت میں آئے ہوں سعودی عرب اردن نے جاپان کے ایران خلاف ٹھہراؤ جی حمایت کرن تے نتیجہ بھوگنا پوندا
1: حکومت پیٹرول مہانگو کرن جو نو ریکارڈ قائم کری ورتو پنجن ڈیئن میں پیٹرول مہانگو کرن جو سلسلو برقرار پیٹرول ودیک پنج روپیا ابر روپیا پیسا مہانگو تھن بعد 375 روپیا 82 پیسا فی لیٹر تھی ویو جڈیں تا ڈیزل 5 روپیا 28 پیسا مہانگو تھن بعد 403 روپیا 32 پیسا فی لیٹر تائیں پہنچی ویو ٹرانسپورٹرز بھی پیٹرول مہانگو تھن جو جواب جڑائیندے بھاڑن میں گاٹے ٹروڑ واد کرے شڈی کھاد خوراک وارن شین جا اگ بھی ودی ویا پریشان شہر سکھر میں شہری اتحاد جو احتجاج علامتی جنازہ بھی کڈیو ویو
0: انصاف دے وقت سر فراہمی ضروری ہے ضلع عدالتن ہائی کورٹ سے رابطن کے بھی بہتر کرنو پوندو سپریم کورٹ دے چیف جسٹس ریا فیدی چیو ہے تو ضلع عدالتوں انصاف بارے ججز بہترین انداز میں انصاف کی فراہمی یقینی بنائے
1: نشان ایدر میجر شہید راجہ عزیز بھٹی جی 61 ورسی ملائی پی وے صدر وزیر اعظم بین پارا بھیٹا پیش صدر آصف علی زرداری پانچ پیغام میں چھ تو شہید میجر راجہ عزیز بھٹی وطن کے دفاع میں پانچ جان ڈی چڑی سندس قربانی وطن کے مٹی تقدس لائے روشن مثال آئے
0: امیر ضیاء کے دور میں جمہوریت کی بحالی والی تحریک دوران شہادت مانیندڑ جی جو 43 ورسی ملائی پی وے وارسن پی پی اگوان کے خیپور ناتھن شاہ میں 12 سپٹمبر کے شہیدن کے مزارن تے حاضری شہیدن کے بھیٹا پیش کی وی پیپلز پارٹی جو اج شام کین شاہ میں جلسو بھی رتھل ہے
1: ٹنڈرو مستی بھرسا پڑھل ناری نوجوان پارا پسند کے پڑھنے لائے نکرن کا پوئی ناری کے وارسن نوجوان کے گھر کے باہ دے چی جوابدار پلو پوٹرو کے گھر دکان کے بائیں ڈی ساڑے چڈی علاقے واسن موجب امجد پلو پوٹرو گھر واری کے بھائٹری کے زال سے نکری ویو ہے ناری کے وارسن الزام مڑی تو امجد پلو پوٹرو ناری کے اغوا کیا ہے
0: کنری ویجو بندورن میں معمولی گال تاں جھیڑو تھی پیو فائرنگ کواڑی ہیں لٹن جو استعمال کرو ہے وہ 6 جنا زخمی تھی پیا ناصر آباد میں کپری ہیں پنجابی برادری جی بندورن میں جھیڑو تھی ہوئے کواڑی ہوئے لٹن لگن سبب کپری برادری جا 6 جنا زخمی تھی آئیں پولیس موجب دورن میں معمولی گال تاں تکرار حلن آئے
1: موہن جو دڑو برسا مبینہ طور اغوا تھل بلڑے جی جو زمیندار نواب سومرو سندس دوست دیدار بہن بازیاب تھی گھر پہنچی ویا وارسن پارا دل چھن سا کھین گھر وٹھی آیا پولیس پارا بنی مگوین کے بازیاب کرائن جی دعویٰ جڈیں تو علاقے میں بنی مگوین کے بازیابی پیسن وسن جا کیوں بول
0: قادرپور پولیس چوکی برسا موٹر سائیکل واہ میں کری پئی لائقے واسن بن نگرن کے بچائے ورتو تیز رفتاری سبب موٹر سائیکل لنگڑو واہ میں کری پئی گوٹھانن بر وقت کاروائی کندے بن نگرن کے بچائے ورتو موٹر سائیکل کے بھی واہ ماں باہر کڈیو
1: میٹھی برسا فصل جے بیلت पुट गडा के कुआड़ी हणी जख्मी करे छड़ियो गोठ लुणार में जवाबदार रायब सांद बेजबान जानवर के कुआड़न जा वार करे जख्मी करे छड़ियो गडा जे मालिक अर्शद सांद चवण आए त वडेरे जे पुट फसल जे बेल तां गडा के बेदर्दी सां कुआड़ी हणी जवाबदार गिरफ्तार कयो आहे।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज। मीरपुर खास FM 88 मीरपुर। की आवाज
3: अपनायो आर्ट्स ब्यूटी क्रीम एलोवेरा एवोकाडो अवहांजी सेंसिटिव स्किन के अंदर खा रिपेयर करे सिर्फ टिन दिन में डार्क स्पॉट्स एक्नी स्कार्स घटाए स्किन के बनाए रेडिएंट स्पार्कलिंग दिए शानदार मिरेकल ग्लो कुदरती चमक निखार जो बेहतरीन इंतखाब आर्ट्स ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट बाय आगास इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड।
4: अखियन के सब खां वडे इदारे जा मशहूर ए तजुर्बेकार सीनियर फेको सर्जन डॉक्टर अब्दुल अजीज कुरैशी ए सर्जन जो इलाज ए अखियन की बिन बीमारियों जो इलाज कंदा आहिन। टाइम रोजाना सुबह 10 वगे खां 1 वगे ता